0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 5:14.

0: En lep pozdrav, moje ime je Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 15:32.